0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskinstid.
1: Det er ikke lett å ha det noe særlig bedre da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja.
1: Bli med oss på en reise i tid og musikk, frem til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja, forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv sammen med Stuart Price, og det jo en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Silvony Bryson også som programleder i Vegløsa Tom 20 på TV, faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge, for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte, når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Og snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol. Bergens referansen, ja, det er Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and Back.

0: Jeg har også tatt kjøreturen på E6 opp til Hamar denne kvelden og fått audiens på kjøkkenet hos selveste norsk fotballs første dame, psykologen, som kanskje trener Ståle Solbakken ville sagt. Og her det altså utsikt rett mot Mjøsa.
1: Men ja, dere to, Anniken, dere har altså vært gift i 27 år, det?
2: Oi, da må du spørre Ståle, men...
1: 26. juni 1999.
2: Ja, stemmer det.
1: Da gifta dere ganske, bare et steinkast unna her, ja. I domkirken, Hamardomen.
2: Hamardomen, det ja, rett her.
3: Det den veien der,
1: ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
2: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
1: Men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9, ja. Den 26.
2: Ja, den skal jeg notere.
1: Gratulerer. Tilbake til han kjekkassen. Du var 13 år og så i sidespeilet en kar med mørkt hår, så han hadde hockey når han traff deg. Fin. Var kompisen til broren din?
2: Eller kompisen til svogeren min. Men først og fremst, da, på det tidspunktet, så var han en studiekamerat av søstra mi.
1: Han gjorde inntrykk allerede da.
2: Jeg gjorde faktisk det, altså.
1: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
2: Ja.
1: Ja. Så du kunne liksom aldri ha blitt det, egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam i hjertet. Og det har du jo fått. Faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der. Du har sønner som har spilt der. Og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.